angger pengajian kok meneng merungokna urung bisa dadi ana wrejenana hatur ya jogetan kowe kepriwe mumpuni tak jawab iya ora apa-apa lah akhirnya kula jawabe ora apa-apa kepriwe mumpuni ora apa-apa soalnya kan gede-gede ke wong jogetan karo gede-gede ke wong tahlilan kan arep kembar. Iya tadi ora apa-apa disit lah sementara tapi ngesuk nek wis ngajine temenanan ya.